Mimi tu ndo mlemku waku, patido nga liwa tiendi, saagu mwe nange kwa le tiendi. Kuchida ki nga videre, tulizuma kwa nga videre. Maya kiss the baby, you're star, mama etel sende nonu ya.